0: trouble me.
1: Our deliciously smooth Sunshine D margarine is the secret ingredient for mouth-watering goodness in every dish. With its extra creamy taste and the added goodness of vitamin D, Sunshine D margarine brings a burst of flavor to your favorite recipes. And let's talk about spreadability. It glides effortlessly, spreading beautifully on your morning toast or evening cracker. Taste the difference today with Sunshine D margarine. Because when it comes to creamy flavor, it just tastes nice. No lies. Sunshine D.
2: Sunbeam Steel, suppliers of all steel products. For carports, gates, burglar-proofing, fencing, reinforcing steel mesh, and all your structural steel. We also stock roof sheeting in galvanized polycarbonate and fiberglass. For that fantastic rail deal, contact Sunbeam Steel. Situated at Main Clip River Road, Akenhof. Call us on 011-948-6011 or 6013 or 011-948-7905.
3: It's the season's best fashion fabric trends, now available at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center. From basic to beautiful to must-have exclusive pieces, eye-catching trims to match. The newest offerings from the most innovative designers. Exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center at No. 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910. Pay and Save. Usually unusual fabrics.
4: Muhammad. The path to salvation, the path to success. Radio Islam International, guiding you down the right path.
5: Nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. Ulama ikram, most respected brothers in Islam, Hazrat Shah Abdul Ghani Sahab, Fulpuri Rahmatullah Ali, he used to say that mithai milti hai mithai walo se, कपड़ा मिलता है कपड़े वालों से, कबाब मिलता है कबाब वालों से, और अल्लाह मिलता है अल्लाह वालों से. Like that, you and I, we all know that dogs have hearts, monkeys have hearts, even pigs have hearts. But nobody has called a monkey or a donkey ahle dil. Only those people are called ahle dil who have got Allah in their hearts. You got Allah Ta'ala in your heart, then you are Ahle Dil. My Shaykh Hazrat Mawlana Hakim Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuh, he said a very beautiful thing. Kisi Ahle Dil ki sohbat, jo mili kisi ko akhtar. Kisi Ahle Dil ki sohbat, jo mili kisi ko akhtar. Usse a gaya hai jeena, usse a gaya hai marna. Only that person knows how to live and how to die for the sake of Allah Ta'ala, who has been fortunate to get the company of some Ahle Dil. Says, mujhe kuch khabar nahi thi, tera dard kya hai ya Rab. Mujhe kuch khabar nahi thi, tera dard kya hai ya Rab. Tere aashikon se seekha, tere sange dar pe marna. So this is something that is coming down through the ages. Rasool-e-Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's companionship, the Sahaba-e-Kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in were very fortunate to get. And therefore they are called the Sahabas of Rasool-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. Yet they were mujahideen, they were hafizes of the Quran Sharif, they were hajis, and they had all the other sifats. But the quality that distinguishes them is that they were the Sahabas of Rasool-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. So in these days when Khilafat is being distributed like toffees, in fact some have made Khalifas just so that their Khalifas may be a useful tool in their collection rounds. The person does not even know the ABC of Suluk and he is given Khilafat, persons like myself. So at such a time when we have people like Hazrat Dr. Muhammad Sabir Sahib Damat Barakatum amongst us, we should consider this as a ni'mat of Allah Ta'ala and a golden opportunity to benefit from their sohbat and from their mawaiz. Because he spent 17 years in the khidmat of his Shaykh. Day and night in Safar and Hazar he stayed with him. And I have mentioned many times that nisbat, the intiqal of that nisbat comes with the khidmat. One is that the person tells the Shaykh, make dua for me, make dua for me. And one is he makes such khidmat of the Shaykh that We do not know which part of the night or day that great Kamil Muhaqqiq Sheikh makes a dua for that person, and that nisbat gets muntaqil. When Hazrat Mawlana Ilyas Rahmatullah Alayhi passed away, just before that, he called Mawlana Yusuf Rahmatullah Alayhi and he embraced him and he said, Ab metho chal basa. And that he said that at that time, that nisbat of Mawlana Ilyas Rahmatullah Alayhi was transferred into the heart of Mawlana Yusuf Rahmatullah Alayhi. In the same way, it has been coming down like that. So the sohbat of the Salihin and the sohbat of those mashayikh who are mashayikh-e-haqqa is extremely important, especially in these days. From the kitabs, we get the ilm of nubuwat. But in the sohbat of these mashayikh, we get the noor of nubuwat. I will conclude, because Hazrat doesn't require any introduction. He has been here many times with his Shaykh, Hazrat Mawlana Haji Farooq Sahib Rahmatullah Alayhi. And indeed, it is my opinion, and I think the opinion of everybody, that Allah Tabaraka wa Ta'ala has blessed him with that nisbat that Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah Alayhi had. May Allah Ta'ala give him long life, bless him with good health, and use him for the service of his deen throughout the world. But I will conclude on that example that Jalaluddin Rumi Rahmatullah Alayhi, I think, has given. He says that one thorn complained of its abject poverty. He says, I'm a thorn, I'm always trampled on the ground. And then even the gardener comes, then he sweeps, and then he puts me in the kachra box. He says, that is my position. I've got absolutely no weight, no worth, no significance. Ya Allah, what must I do? You made me a thorn. It is just an example he gives. So he says, then Allah tabaraka wa ta'ala tells the thorn that if I made you a thorn, and you say people trample upon you, you've got no worth, no significance, then become the thorn under the petal of the rose. If you're going to be under the rose petal, then nobody cuts that thorn out that's on the rose plant. So then when that rose will go to the palace of the king, you will also go there. In other words, if we are going to remain in the company of the mashayikh of the Ahlullah and get the sohbat of the Salihin, then inshallah ta'ala, although we may be third class, and kachras and thorn, but inshallah where they will go, if we stay firmly attached to them, and we make ittiba of whatever nasihats they make, then Allah Ta'ala will take us also to that same maqam, inshallah ta'ala. Wa akhir da'wana
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام بزرگان دین اور معزز سامعین, میرے عزیز ساتھیوں, توفیق الہی, فضل الہی, میرے محبوب مرشد کی برکت, آپ حضرات کے فیضان صحبت, حضرت والا دامت برکاتہم نے باتیں تو اصل بیان فرمائی دی, اصل چیز ہے عمل. یہی باتیں کافی ہیں. بندے کے پاس تو نہ علم ہے, نہ کوئی عمل ہے, نہ حال ہے, نرا قال ہی قال ہے, وہ بھی جیسا کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا. آپ حضرات کا احسان ہے, کرم فرمائی ہے, میری اس نکمے کی ٹوٹی پھوٹی باتیں میرے کرم فرما حضرات سن کر دل جوئی فرما دیتے ہیں. یہ میرے مرشد کا ایک سبق ہے دیا ہوا, اپنی اصلاح کی نیت سے اہل دل کی قدموں میں حاضری ہوتی ہے. کیا جب ہے ان حضرات کی توجہ اور دعا آپ حضرات کا فیضان صحبت کسی اہل دل کے توجہ قلبی سے بندے کی اصلاح ہو جائے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے, آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جیسا میرے محبوب شیخ دیکھنا چاہتے تھے. حقیقت یہ ہے, اس میں کوئی تسنن نہیں, میں بقسم عرض کرتا ہوں, میں نے اپنے شیخ کی کوئی نہ خدمت کی نہ ان کی کوئی قدر کی. کروڑوں جانوں کے ساتھ بھی شکر کیا جائے تو ان کی ایک نظر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہم. اللہ تعالیٰ ہی اپنے پاس سے دارین کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے. آپ حضرات کی کرم فرمائی ہے, حوصلہ افزائی ہے. اپنے محبوب کی جدائی اور فراق میں اپنے محبوب کے چاہنے والوں کی زیارت کر کے اپنے بے قرار دل کو تسلی دیتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے تمام رضائل سے میری اصلاح فرما دے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. عزیزان من, جیسا کہ حضرت نے فرمایا, اصل چیز صحبت اہل اللہ سے ہی حاصل ہوتی ہے. ان فقیروں کی جماعت سے لگے لپٹے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص فرما دیتے ہیں, جیسے حضرت نے مثال دے کے سمجھایا. یہ سلوک اللہ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم بہت ہی الطف, انتہائی لطیف. اعلی حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جبریل امین کی روح سے بھی زیادہ الطف یہ راستہ ہے اور بہت ہی الز ترین یہ راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ جس کو سلوک بھی کہتے ہیں, صراط مستقیم بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کا فہم عطا فرما دے, سمجھ عطا فرما دے, اور جو ہماری سستی کاہلی ہے, بدعمالیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما کر ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے. یاد رکھیے, ہر مومن کو, بندہ مومن, بندہ مسلم کو من حیث المومن اس دنیا میں پیدا کیا. حضرت فرمایا کرتے تھے من حیث المسلم, کمال ایمان کمال اسلام کے ساتھ, یعنی کمال نسبت کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. وہ کمال نسبت حاصل کرنے کے لیے ہی اہل نسبت سے تعلق کیا جاتا ہے, اور یہ مامور بھی ہے. اللہ کا ولی بننا فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, دیگر فرائض کی طرح. یاد رکھیے, اللہ کا ولی بننا اور اس کی نسبت کا حاصل کرنا سب کے ذمہ, مرد ہوں یا عورت, سب کے ذمہ فرض ہے, اور یہ اختیاری ہے, غیر اختیاری نہیں. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا, اسی کا ہمیں حکم دیا. اس راستے کے اندر جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, یاد رکھیے, سیدھا سچا راستہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس راستے کو طے کرنے کے لیے کثرت ذکر دوام اطاعت کی ضرورت ہے, اور کسی مرشد و مربی کا دامن ہاتھ میں ہو, اپنی رائے کا فنا ہو, اس کی بات پر اعتماد, اعتقاد, تفویض و تسلیم و رضا کے ساتھ چلنا ہو, پھر یہ راستہ بالکل آسان ہے. اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں, میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے مرشد پاک حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی طرف سے, یوں تو ہر گناہ اس راستے میں رکاوٹ ہے, موانے ہیں. ہر گناہ میں یہ خاصیت ہے, اللہ رب العزت سے, خالق و مالک سے دور کر دیتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں, لیکن بالخصوص اعلی حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے سات رکاوٹیں بالخصوص بیان فرمائی طالبین مولا سالکین کے لیے, کہ ان رکاوٹوں کو جب تک دور نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہو سکتا. بس اپنے حضرت کی برکت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان باتوں کو ذکر کرنا ہے جو میرے حضرت نے بیان فرمائی. یاد رکھیے, یہ سفر سلوک اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے, بہت ہی سیدھا سچا راستہ ہے, انتہائی الطف ہے. یہ کھوٹا ہوتا ہے گناہوں کے ساتھ, گناہوں میں بھی بالخصوص, جن کا ذکر حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بندہ ان کا ذکر کرتا ہے. سات رکاوٹیں حضرت نے بیان فرمائی بڑی بڑی, اور تمام مشائخ متقدمین و متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے آدمی ان باتوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا, اللہ والا نہیں بن سکتا. ان میں پہلی رکاوٹ ہے سنت کی مخالفت. یاد رکھیے, خلاف سنت کسی کی وضع قطع ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, اور کیسا بھی اس کا طریقہ سنت کے خلاف ہو وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمیرت نہ خواہد رسید. اللہ تک پہنچنے کے لیے فتبعونی یحببکم اللہ اتباع سنت شرط ہے. اولین شرط یہ ہے اور سنت اتباع سنت میرے حضرت فرماتے تھے ظاہر میں بھی ہو باطن میں بھی ہو معاملات میں بھی ہو اخلاقیات میں بھی ہو معاشرت میں بھی ہو عقائد میں بھی ہو عبادات میں بھی ہو دین کے پانچوں شعبوں کے اندر اتباع سنت کا اہتمام ہو. ہم بہت سے بہت اتباع سنت کا شوق میں آگے اہتمام کرتے ہیں اپنی وضاقتا ٹھیک کر لی اپنا ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا لیکن باطن کی سنتیں معاشرتی سنتیں اخلاقی سنتیں ان کو چھوڑے رہتے ہیں. عزیزان من اس راستے کے اندر سب سے بڑی چیز اتباع سنت ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ مخالفت سنت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا بزور کرامت اس کی بزرگی کے قائل مت ہونا یہ کوئی کمال نہیں. کسی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھنا پانی پر تو تنکے بھی تیرتے ہیں کوئی کمال نہیں. اگر کمال ہے تو وہ ہے اتباع سنت. الاستقامہ الفوق کرامہ استقامت جو ہے ایک دین کی بات پر ایک سنت کی بات پر استقامت کا حاصل ہو جانا ہزاروں کرامات سے بڑھ کر ہے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میرے مرشد پاک نے بیان فرمائی. فرمایا حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے یہاں کیا وجہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ابتدائے سلوک میں ہی نسبت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور یہ سلسلے کا ترہ امتیاز ہے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب الہامی بات ارشاد فرمائی اور حقیقت یہی ہے. فرمایا اتباع سنت اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کی برکت. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مجاہدات کر گئے قیامت تک کے لیے پورے سلسلے کے لیے ان کی برکات جاری رہیں گی اور جاری ہیں ساری ہیں اور ہما وقت ان کی برکت پورے سلاسل کے اندر کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برکت کو لینے والا بنا دے ہمیں ایسا ظرف عطا فرمائے ہم اپنی بے ادبیوں کی بنا پر معصیتوں کی بنا پر ان برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں. ورنہ شیخ تو ہر وقت حضرت فرمایا کرتے تھے منتقل ہو جایا کرتا ہے ورنہ شیخ کا باطن ساتھ رہتا ہے. جب اعلی حضرت حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے جھنجھانے سے لوہاری شریف جا رہے ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ

جو جہاں کرتا ہے فقیر کا باطن تمہارے ساتھ رہے گا. حضرت حاجی صاحب کا سننا تھا, زاروں قطار رو رہے تھے, اور یہ بہت بڑا سرمایہ, بہت بڑی تسلی ہے. جیسا حضرت نے فرمایا انتقال نسبت, اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے. شیخ کی توجہ یاد رکھیے, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے واز میں المولد البرزخی ایک واز ہے جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہر بات یاد رکھیے سکہ بند ہوتی تھی. جو بات بھی فرماتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں فرماتے تھے, اکابر کے ذوق کی روشنی میں فرماتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کا فیضان, شیخ کی توجہ حیات سے زیادہ برزخ سے آتی ہے, برزخ سے ملتی ہے اگر طالب لینے والا ہو. اور اس کے لینے کی صورت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو شیخ کے مذاق کے مطابق ڈھال دے, جیسا شیخ چاہتا تھا ویسے اپنے کو بنا دے. واللہ میں نے تنہائیوں میں اپنے محبوب مرشد کو روتے ہوئے دیکھا, اس قدر بے چین اپنے مرشد کی حیات میں نہیں تھے. یاد رکھنا میں تو تنہائیوں میں بھی پاس رہا, ایک کھوٹے سکے کی طرح, کوئی قدر نہ کر سکا نہ اپنے محبوب کو پہچان سکا. بہرحال تنہائیوں میں میں نے روتے ہوئے دیکھا. سبب پوچھا, حضرت دل کی آپ کو تکلیف ہے, آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا بس ایک بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میری کسی حالت سے میرے شیخ کو برزخ میں تکلیف نہ پہنچے. میری کسی حالت سے, میرے کسی قول و فعل سے میرے شیخ کو برزخ میں اذیت نہ پہنچے. کس منہ سے حضرت کے سامنے جاؤں گا, کیا منہ لے کے حضرت کے سامنے جاؤں گا؟ حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت آخر ہے, یہ اس کی مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ کیسی صحابہ کی حالت تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سکرات کی کیفیت ہے, رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. خدام نے عرض کیا, حضرت آپ نے تو اتنی دعائیں لی, اتنی خدمت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سلمان منا اہل البیت, اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تو میرے اہل بیت سے ہے, کیونکہ فارس کے تھے, زبان کا بھی فرق تھا, ایران کی طرف سے ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تھے. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز سے نوازا, اور وقت آخر ہے, رو رہے ہیں. خدام نے وجہ پوچھی, حضرت رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اور تو کسی بات پہ نہیں روتا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا, یعنی ہمارے مرشد پاک نے ہم سے ایک عہد لیا تھا, دنیا سے بقدر ضرورت اپنا حاصل کرنا, باقی دنیا میں دل نہ پھنسانا. آج میں اس حالت میں رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا ہے, میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ دنیا کیا تھی؟ ایک پیالہ تھا, ایک پیالہ تھا, اور ایک آج چیز جس کی کل مالیت 5 درہم سے زیادہ نہیں بنتی, 5 روپے سے زیادہ جس کی کل حساسہ نہیں بنتا, اس پر بھی رو رہے تھے, محبوب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عزیزان من, میں نے خود تنہائیوں میں اپنے محبوب شیخ کو روتے ہوئے دیکھا, اعلی حضرت مسیح الامت کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ بدنام کنندہ ہوں سلسلے کا, اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. عزیزان من, انہوں نے تو سب کچھ پہچانا اپنے محبوب کو, اور حق ادا کر دیا اپنے شیخ کی محبت کا. آپ حضرات کرم فرما, آپ نے دیکھا حضرت کو کس قدر اپنے محبوب کا ذکر فرماتے تھے. واللہ یہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے لیے تعلیم تھی, ہم نہ کچھ حق ادا کر سکے نہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. یہی فکر لگائے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن, ظاہر اور باطن سنت کے مطابق بنا دے. سنت کی مخالفت بہت بڑی رکاوٹ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا. کوئی تمہارے دل کی کیفیات بتا دے متاثر مت ہونا, کوئی تمہیں توجہ ڈال کے لوٹ پوٹ کر دے, بے چین کر دے, بے ہوش کر دے, بالکل متاثر نہیں ہونا جب تک کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حسن العزیز میں نقل فرمایا جس کا جی چاہے دیکھ لے, سہارنپور میں ایک شخص ایسا تھا, ماہر مشاق تھا توجہ کے اندر, کسی کی جیب میں پرچہ ہو وہ توجہ ڈال کے بتا دیتا تھا کہ پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے, اور کورٹ میں جاتا تھا اس قدر, یہ فراست کہلاتی ہے, اتقو فراست المومن, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے. توجہ سے انسان دوسرے کے دماغ کو مسخر کر کے کچھ اثرات جو ہے حاصل کر لیتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا, اس کے اندر اتنی یہ مشق تھی کہ مقدمے میں جب دو فریق ہوتے تھے کورٹ میں

0: جو جس کا جی چاہے فیصلہ اسے سن سکتا تھا، فیصلہ سنانے سے پہلے جج کے وہ فیصلہ لکھ کے دے دیتا تھا، اور من وان ویسا ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو ملکہ وکٹوریا تھی، اس نے اپنے بہت زرے کثیر خرچ کر کے اس کو لندن بلایا اس کا امتحان لینے کے لیے، اور اس کا امتحان اس طریقے سے لیا، ایک خاتون نے کہا کہ میری جیب میں ایک پرچہ ہے، سنا آپ کو بڑی مہارت ہے، بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کاغذ لے کر اور پین لے کر بالکل من نوان وہی چیز لکھی۔ لکھنے کے بعد فرمایا اگر کہو تو سب کے سامنے سنا دوں، ہے راز کی بات، یہ تمہاری پرائیویٹ پرچہ ہے، اس میں تمہاری کچھ راز کی باتیں ہیں، کہو تو تمہیں دکھا دوں۔ اور بہت کئی ہزار پاؤنڈ کا اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے مجھے دکھا دیجئے، دکھایا اور اس نے پڑھا، اپنی جیب سے پرچہ نکال کے ملایا، من نوان وہی تھا، اور ایک جگہ ایک الفاظ کی تبدیلی تھی۔ پوچھنے لگی یہ الفاظ ایک بدلا ہوا ہے، کہنے لگا کتنی اس کو مہارت تھی۔ اور یہ واقعہ حضرت والا حسن العزیز میں لے کر آئے ہیں مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہماری اصلاح کی خاطر۔ حضرت نے فرمایا اس عورت نے کہا ایک لفظ تبدیل شدہ ہے، کہنے لگا پہلے تم نے یہی لکھا تھا، بعد میں کاٹ کے دوسرا لکھا ہے، اصل لفظ یہی ہے جو تمہارے دل میں تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، حضرت کے پاس آیا اور کہا حضرت میں نہ کوئی بزرگ ہوں نہ میرے اندر کوئی کمال ہے، بس یہ ایک مہارت حاصل ہو گئی۔ ایسے چند شعبے باز عامل اور بہت سے فنکار یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اپنے مشائق سے بد اعتقاد ہو جاتے ہیں، بد عقیدگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حضرت نے تو ہمیں اتنے عرصے سے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، میرے اوپر تو 100 جنوں کا قبضہ ہے، اس نے بالکل صحیح بتایا۔ یاد رکھیے وہ ایک الگ چیز ہے، عملیات کا تعلق فن سے ہے، بزرگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں اس لیے حضرت کی برکت سے یاد آئی کہ ہمارے میں سے بہت سے لوگ ایسے بے دین لوگوں کے معتقد ہو جاتے ہیں اور اپنے صحیح سلسلہ بہت اللہ والوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بد اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ خلاف سنت جس کی زندگی ہے، یہ معیار ہے ہمارے سامنے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سنت کی مخالفت کر کے کوئی شخص اللہ کے راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے اکابر کی پوری زندگیاں ظاہراً باطناً سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ ہمارے شجرے کے مشائخ میں سے ہوئے، بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ حضرت پر شکر کی کیفیت، جذب کی کیفیت رہتی تھی۔ 40 سال تک گھر سے لے کر مسجد، خانقاہ سے مسجد تک نماز کے لیے 5 وقت آتے رہے، لیکن راستہ یاد نہ ہوا کہ مسجد کا راستہ کیا ہے۔ اس قدر جذب کا غلبہ تھا، استحضار حق کا غلبہ تھا، بس نظریں نیچی کیے ہوئے چلتے تھے، خادم آگے آگے آواز لگاتا ہوا چلتا تھا، حق حق حق، اس آواز کے پیچھے پیچھے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد جاتے تھے اسی طرح واپس آتے تھے۔ اس حالت استغراق میں بھی ایک وقت کی نماز بھی جماعت سے نہیں حضرت نے چھوڑی، 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد تشریف لاتے تھے۔ اور اب بزرگی کا دعویٰ اور نمازوں کا بے وقت کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، اور لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، دام میں پھنس جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح پھنس جاتے ہیں۔ جب محبوب کی زندگی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے رکھا، بال مبارک سامنے رکھ دیے، کتنے بال سفید ہوئے تھے، دیکھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، ایک ایک پہلو حیات طیبہ کا صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، داخل نہیں ہو رہے، پیروں میں لرزہ ہے، خدام سمجھ رہے ہیں نہ معلوم کیا بات ہے۔ ایک جو خادم خاص تھا، مزاج شناس تھا، سمجھ گیا حضرت اس وقت غلبہ حال میں یہ نہیں محسوس کر پا رہے دایاں پیر کون سا ہے، دایاں پیر میرا کون سا ہے۔ وہ خادم نیچے بیٹھتا ہے، حضرت کا دایاں پیر پکڑ کے مسجد میں رکھتا ہے، اسی وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہیں۔ اس غلبہ حال کے اندر بھی کبھی خلاف سنت عمل نہیں کیا، چے جائے کہ جاگتے ہوئے، چے جائے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اپنا اپنا احتساب کر لیں، بزرگوں سے منسوب ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، خلافت بھی ہے، علم کی نسبت بھی ہے، حفظ کی نسبت بھی ہے، کھانا سنت کے خلاف ہے، سونا سنت کے خلاف ہے، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاؤ۔ معذوری الگ چیز ہے، یاد رکھنا، معذوری الگ چیز ہے، معذوری استثناء ہے، معذوری اس سے مستثنا ہے۔ لیکن بلا وجہ بیٹھ کر ٹیبل کرسی پر کھانا، سنت کے خلاف کھانا، سنت کے خلاف سونا، سنت کے لباس خلاف لباس پہننا، جبکہ بزرگوں سے نسبت بھی ہے۔ یاد رکھو، یہ سمجھتے ہیں یہاں تو نہ شیخ ہے نہ کوئی ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، تعلق تو اللہ کے لیے کیا ہے، وہ اللہ سب جگہ ہے۔ یاد رکھو، تم اپنی حالت کو شیخ سے کب تک چھپاؤ گے؟ اس علیم و خبیر کے لیے تعلق کیا ہے، وہی ان کے دل میں محبت و تقدر کو القا کرتا ہے۔ کب تک اپنی حالت کو چھپاؤ گے؟ ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی۔ اور حضرت مسیح الامت نور اللہ مرتدہ کے الفاظ مبارک ہیں، جلوت کی نسبت خلوت میں زیادہ باادب ہونا چاہیے۔ خلوت میں یعنی تنہائیوں میں، گھروں میں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنا ستر کھولے ہوئے، بے حیائی کے ساتھ رہنا، بے حیائی کے ساتھ سونا۔ بس یہ اشارہ میں کر رہا ہوں، میرے محبوب کی باتیں ہیں، معاف کرنا میری ان باتوں پر اگر کسی کو برا لگے، یہ میرے محبوب کی، میری اپنی اصلاح کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا رہنا سہنا وحشیوں کی طرح، فرنگیوں کی طرح گھر میں ہے، ظاہر سنت کا بنا رکھا ہے، لیکن بیویوں کے ساتھ رویہ خلاف سنت ہے، اور بھائیوں کے ساتھ رویہ خلاف سنت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور سنتوں کو ہماری رچا بسا دے۔ حضرت عارف نور اللہ مرتدہ، عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، مشائخ پاکستان میں کراچی میں حضرت کا وصال ہوا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ پانی پیا ایک مسجد میں، بازار میں ایک مسجد تھی حضرت کے مطب کے قریب، پانی پیا، تپتی ہوئی گرمی تھی، فرش بھی گرم تھا، سخت گرم تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ حضرت نے گلاس میں پانی لیا، زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق تین سانس میں پیا۔ ایک صاحب برابر میں کھڑے ہوئے تھے، پوچھنے لگے، اتنے تپتے ہوئے فرش پر آپ نے بیٹھ کے پانی پیا اور کتنے اطمینان سے پیا؟ یوں نہیں فرمایا کہ سنت ہے، یوں فرمایا بھائی کیا کروں، مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر بڑا گہرا نقطہ ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، خشک بھی فوراً کہہ دیتے ہیں سنت ہے، اگلا آدمی بے ادب ہے، اسے سنت کی معرفت نہیں، سنت کی بے ادبی کر کے بےمان ہو جائے گا۔ یوں مت کہو سنت ہے، اس داڑھی کو یوں کہو بھائی میری داڑھی ہے، یوں مت کہو۔ بعض آدمی کوئی کسی سے لڑتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے حضور کی سنت کی بے ادبی کر دی، نہیں بھائی اس گناہگار کی داڑھی ہے۔ یہ فہم بزرگوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ حضرت عارفی رحمت اللہ مرقدہ بڑی عاجزی سے فرمانے لگے، بھائی میں کیا کروں، مجھے اس طرح پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس وقت تو ان صاحب نے سن لی یہ بات اور وہ چلے گئے، لیکن صبح کے وقت مطب میں حاضر ہو گئے۔ بندر روڈ، رافسن روڈ پہ حضرت کا مطب تھا، وہاں پر وہ صاحب حاضر ہوئے اور جھومنے لگے، ان پر فرمانے لگے، حضرت اس وقت سے میں نے غور کیا آپ کے جملے پر، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، ارے کاہی کی عادت ہو گئی، سنت کی عادت ہو گئی۔ اللہ کرے یہ عادت ہماری بھی ہو جائے، ہماری طبیعتوں میں رچ بس جائے۔ ایک اور خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، ہمارے پاکستان میں ملتان میں، حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ پہلے بھی عرض کیا۔ حضرت والا کی جب آخری کیفیت ہوئی، بیمار ہوئے، ہسپتال لے جایا گیا، حضرت بے ہوش تھے، خدام اٹھا کے ہسپتال لے گئے۔ یہ ہسپتال والے کپڑے بدلواتے ہیں، اپنے کپڑے اتار کے ہسپتال کے پہنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، آخری وقت تک ان کے شر سے بچائے، ہسپتالوں سے بچائے، سلامتی، آزاد سلامتی، ایمان کے ساتھ رخصتی فرمائے۔ حضرت کو جب وہ ہسپتال کے جو کارندے ہیں لباس تبدیل کرا رہے تھے، ان کو کیا پتہ سنت کیا ہے پہننا، تو وہ لباس پہناتے ہوئے بائیں ہاتھ میں آستین ڈال رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں حضرت ہاتھ نیچے گرا دیتے تھے، وہ ہاتھ ڈالتے ہیں حضرت نہیں پہنتے، حالانکہ ہوش نہیں ہے۔ عزیزان من، اس کو کہتے ہیں مقام۔ پہلے علم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، پھر حال ہوتا ہے، پھر اس حال کے بعد مقام بنتا ہے، پھر مقام اس کو کہتے ہیں، بے ہوشی میں بھی وہ عمل نہ چھوٹے ہیں۔ مرتے مر جائے آدمی سنت کے خلاف، اس کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ حالت بہت مجاہدے کے بعد بنتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں سنتوں سے ایسا شغف ہو جائے، ایسا شوق ہماری رچ بس جائے، خلاف چاہتے ہوئے بھی ہم سے خلاف نہ ہو۔ حضرت والا کپڑے نہیں پہن رہے، حضرت کے خادم خاص حافظ اسحاق صاحب دامت برکات تم تشریف فرمائیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے یہ تو وہ سنت کے خلاف پہنا رہا ہے، اس لیے حضرت نہیں پہن رہے۔ حضرت حافظ اسحاق صاحب نے آستین پکڑی، سیدھی آستین پہنانا چاہیے، فوراً پہن لی، فوراً پہن لی، اسی بے ہوشی میں پہن لی۔ یہ تھا اتباع سنت۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں اکابر کے کہ قصدن بھی، قصدن تو کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دانستہ کیا غیر دانستہ طور پر بھی، بے ہوشی کی حالت میں بھی کبھی بھی سنت کی مخالفت نہیں کی. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں سے ایسی محبت عطا فرما دے. جب تک سنتوں کو اپنے اندر جاری نہیں کریں گے اپنے ظاہر میں اور باطن میں کبھی بھی اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہوگی. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمیرت نقاد رسید. اور اتباع سنت کا ثمرہ محبوبیت ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اور حضرت ہمارے حکیم صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرمائے, صحت عافیت کے ساتھ اس ٹھنڈے سائے کو ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ اس کا خلاصہ ہے میرے معروضات کا. دوسری رکاوٹ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پہلے اپنی اس کی اصلاح کرو, ہر چیز میں سنت کی مخالفت سے بچو. دوسری بات, اعلی حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے رکاوٹ بیان فرمائی, کسی غیر متبع شرع سے بیعت کرنا, جاہل سے بیعت کرنا اور بیعت کرنے کے بعد اسی سے نبھاتے رہنا. جہلا کے اندر اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. بہت سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں اور وہ جاہل ہے, خلاف سنت اس کی زندگی ہے. جب واضح ہو گیا اس سے تعلق کا توڑنا واجب ہے, یاد رکھیے. اور اس کے اندر ایک بات اور مصلحتن حضرت نے بیان فرمائی, نہ اس کو بتانے کی ضرورت نہ ظاہر کرنے کی ضرورت. جس اہل حق سے مناسبت ہو اس سے تعلق پیدا کر لو اور اس سے تعلق توڑ لو. بہت سے بد عقیدہ لوگ, کمزور عقیدے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پر پتہ نہیں وبال آ جائے گا اگر ہم نے, اور وہ سکھایا ہوا ایسا ہوتا ہے, کچھ اپنی کرامات کا پکھنڈ ایسا دماغ پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی کو گرویدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھیے, جب معلوم ہو جائے سنت کے خلاف زندگی ہے, اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے اور ان کی معاملات شریعت کے خلاف ہیں, وہاں سے تعلق توڑنا واجب ہے. اور فرمایا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. بعض لوگ خلاف شرع پیروں سے تعلق کر کے زندگی بھر نبھاتے رہتے ہیں. جو خود واصل نہیں وہ تم کو کیا واصل کرے گا, جو خود واصل نہیں وہ تم کو کیا واصل کرے گا. تیسری رکاوٹ جس کو موانے کہتے, مانے طریق, اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اور آفات صوفیہ میں اس کو بیان فرمایا تمام مشائخ نے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھنا, عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھنا, گفتگو کرنا, ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا, بے شہوت کلام کرنا, بے شہوت ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھنا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. یاد رکھنا, اعلی حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کون ہوگا, جن کی پوری زندگی تقویٰ اور طہارت اتباع سنت کے ساتھ گزری. تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے ہیں حجرے میں, خانقاہ شریف میں جو کنواں ہے اس کے پیچھے جو اوپر کمرہ مبارک ہے اس میں حضرت والا بیان القرآن کی تفسیر روزہ رکھ کے حضرت نے یہ تحریر فرمائی ہے. اتنی بابرکت یہ حضرت کی تفسیر ہے, تفسیر بیان القرآن. اللہ اس کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. تو اس کمرے میں, جس کمرے میں حضرت والا بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے, محلے کا ایک بے ریش بچہ جسے امرت کہتے ہیں کھیلتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً کتاب اور کاغذ قلم رکھ کے کمرے سے باہر نکل آئے, فوراً کمرے سے نیچے تشریف لے آئے. حالانکہ عمر مبارک بھی کتنی ہے, دادا اور نانا کے برابر ہیں عمر کا بھی, اور زندگی بھی دیکھ لیجئے کیسی تقویٰ اور طہارت والی ہے. لیکن کمرے سے فوراً نیچے آ کے ناظم خان کا مولوی شبیر علی صاحب کو آواز دی. مولوی شبیر علی جی بڑے ابا. فرمایا ارے بھائی تم نے دیکھا نہیں بچہ میرے کمرے میں آ گیا. فرمایا لگے حضرت ہوگا محلے کا کھیلتا ہوا آ گیا. نہیں یہ کیوں آیا بھائی, زندگی بھر اپنے نفس کی نگرانی کی ہے بھروسہ بھی نہیں ہے, زندگی بھر اپنے نفس کی نگرانی کی ہے بھروسہ بھی نہیں ہے, آئندہ احتیاط کرو بچہ میرے کمرے میں نہ آئے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ میں اندر سے کنڈی لگا لوں گا, جب تمہیں کام ہو دروازہ بجا دو, چاہے مجھے اتر کے آنا پڑے اس تکلیف کو برداشت کروں گا, لیکن آئندہ میرے کمرے میں کوئی بچہ نہ آئے. مولوی شبیر علی صاحب نے کہا حضرت ہم باہر سے لگا لیتے ہیں, آپ کو اترنے کی تکلیف ہوگی. فرمایا نہیں میں یہ تکلیف برداشت کروں گا, لیکن آئندہ بچے کو میں اپنے کمرے میں نہیں دیکھ سکتا. کون ہے؟ شیخ العلماء ہیں, حکیم الامت ہیں, مجدد ملت ہیں نور اللہ مرقدہ. یہ تعلیم ہمارے لیے ہے, یہ تعلیم ہمارے لیے ہے. کس قدر بے احتیاطی, بالخصوص مدرسین اور دیگر ہم سب اس میں ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ, याद आ गया आप हजरत की बरकत, हजरत की तवज्जो, बंदा किस काबिल है। जो नवाब बागपत थे, हजरत से मुतालिकीन में से थे, नवाब बागपत, जमशेद अली खां वगैरह, तमाम नवाब और रऊसा का ताल्लुक थाना भवन था। हजरत जब वहां पहुंचे तो नवाब साहब के घर में से नवाब साहब की अहलिया ने यह फरमाइश की, हजरत मैं आपके हाथ को बोसा दूंगी, आपके हाथ को बोसा दूंगी। हकीमुल उम्मत नव्वर अल्लाह मरकदहु सोचने लगे, हालांकि पर्दे से थी, पर्दे से ये फरमाइश की कि आपके हाथ को बोसा देना चाहती हूं। हजरत ने फरमा बहुत अच्छा, दे देना। एक कंबल मंगवाया, ब्लैंकेट बहुत बड़ा, और अपने हाथ पर लिपटवाया। लिपटवाने के बाद जब वो इतना मोटा हो गया, तह दरते हैं, तह दरते हैं, तह दरते हैं, और ये भी नवाब साहब के लिए हजरत ने रवैया, हजरत हमारे फरमाया करते थे इस वाक्य को सुनाकर, नवाब साहब की दिलजोई के लिए ऐसा किया, कोई और घर होता तो ऐसा भी ना करते, साफ सुना देते, लेकिन उनकी दिलजोई की खातिर खिलाफ शरीयत भी अमल ना हो और उनकी दिलजोई भी हो। तय दर तय हाथ पर कंबल लिपटवाने के बाद पर्दे से अंदर कर दिया कि इसके ऊपर से बोसा दे लो। किस कदर एहतियात है, और आज हम इनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, मजाक करते रहे, और फिर बुजुर्ग के बुजुर्ग, फिर खलीफा के खलीफा बने हुए हैं, औरतों के साथ हंसी मजाक और बेएहतियात की गुफ्तगू। कुतुबुल अख्ताब अबू हनीफा वक्त हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह सुम्मा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। मेरे हजरत तो फरमाया करते थे, नकाबिर का नाम लेने से भी ईमान बढ़ता है, नकाबिर के नाम लेने से बरकतें हासिल होती, बड़े इश्क की कैफियत थे, नाम डूब के नाम लेते थे। हजरत मौलाना यहिया साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हदीस नवरल्लाह मकदो के वालिद गिरामी, हजरत गंगोई के खादिम खास हैं, बचपन से हजरत के पास रहे, जब तक दाढ़ी नहीं निकली थी। हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौलवी यहिया मेरे सामने मत बैठा करो, तुम्हारे अभी दाढ़ी नहीं निकली, मेरे पीछे बैठा करो, तुम्हें मैं अपने सामने नहीं देखना चाहता। किस कदर एहतियात है, ये इस पर अर्ज कर रहा हूं लड़कों से और औरतों से, किस कदर अपने को बचाया। ये नफूसे कुदसिया थे, अगर बिठा भी लेते तब भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन ये तालीम हमारे लिए है। काफी अरसा गुजरने के बाद एक मरतबा धूप में हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब खड़े हुए, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना यहिया साहब का साया नजर आया, साये में दाढ़ी नजर आई। फरमाया अरे मौलवी यहिया कि जी हजरत तुम्हारे दाढ़ी निकल आई। मैं जी हजरत काफी दिन से निकल आई, वहां फिर सामने क्यों नहीं बैठते। आप अंदाजा फरमाए, हर वक्त का खादिम है, पास रहने वाला है, और हजरत को किस कदर नजरों की हिफाजत है ये भी मालूम नहीं कि मौलवी याहिया के दाढ़ी निकली है कि नहीं निकली, मौलवी याहिया के दाढ़ी निकली है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बातें तो बहुत सी हैं मुख्तसर वक्त में, बस फिक्र के लिए, औरतों से इख्तलात मेल जोल, लड़कों से मेल जोल, अल्लाह ताला जिसको अपनी बारगाह से मर्दूद करना चाहते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके दिल में लड़कों की मोहब्बत डाल देते हैं। सात बड़े बड़े गुनाह ऐसे हैं जिन पर आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं, उनके अंदर से एक गुनाह ये लज्जत बिल जिन्स भी है, लड़कों के साथ बदफेली करना, लिवातत करना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, इन तमाम गुनाहों से बचाए। बहुत बड़ा फितना अजीमा है, अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है, उनकी बारगाह से मर्दूद हो जाता है वो शख्स जो इस फेल में, कौम लूत वाले फेल में पड़ता है, बिलखसूस सालिक हो, तालिब हो, और फिर इस रास्ते में। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। ये तीसरी रुकावट थी अल्लाह तक पहुंचने की, मुखालफत सुन्नत और खिलाफ शरा बैत से शेख से बैत होना, और औरतों से बदनजरी और लड़कों से इख्तलात मेल जोल हंसी मजाक वगैरह रखना। चौथी चीज, हजरत वाला हकीम मसीहुल उम्मत नबर अल्लाह मकदहु ने बयान फरमाई, जुबान की बेहतियाती। इस पर तौफीक इलाही से कल भी परसों भी तफसीलन अर्ज किया गया कि जुबान की बेहतियाती किस कदर बेबाकी। और सबसे बढ़कर रात भी मैं चंद आबाप की खिदमत में अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अरे आम लोगों को तो जाने दो, अहले दीन जो कहलाने वाले हैं, मदारिस में जो पढ़ने वाले हैं, अकाबिर के माबैन मवाजना करना और उनकी शान में जुबान खोलना, जुबान एतराज खोलना, कभी भी वो शख्स साहिब निस्बत नहीं बन सकता। साहिब निस्बत तो दूर की बात है, इल्म हासिल नहीं कर सकता, इल्म की बरकतों से महरूम रहेगा वो शख्स जो अकाबिर के बारे में जुबान खोलेगा। मैं इस पर अर्ज कर रहा था, एक है खारजी, एक है राफजी, خوارج ان کو کہتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کر گئے، اور رافضی ان کو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر گئے، دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی خارجیت اور رافضیت آج ہمارے مدرسوں میں، آج ہمارے سلاسل میں آ چکی ہے، جس کو حضرت بیان فرمایا کرتے تھے، یہ مدنی، یہ تھانوی، یہ فلانے سلسلے کے، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ فلانے، یہ فلانے، یہ فلاں سلسلے والے، ہم فلاں سلسلے والے، جبکہ ایک ہی منبع سے نکلے ہیں، ایک ہی سلسلے سے نکلے ہیں، سب شیر و شکر ہیں، اور یہ مدارس کے اندر طلبہ میں بحث چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبیوں کو معاف فرمائے۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے عبرت کے لیے، بس وہ سنا کے میں اپنی باتیں تو اس میں بہت سی ہیں، بس میں اشارہ دے رہا ہوں۔ طلبہ بالخصوص، علماء اور سالکین طالبین کبھی بھی آپس میں موازنہ نہ کریں۔ حدیث شریف میں منع آیا مسئلہ تقدیر میں کلام مت کرو، مشاجرات صحابہ میں کلام مت کرو۔ تیسری چیز انہی سے استنباط کر کے میرے محبوب شیخ نے فرمائی، اکابر کے مابین جو تعلقات تھے، حالات تھے، ان کے مابین موازنہ مت کرو، ورنہ بے ادبی کر کے بہت علم سے بھی محروم رہ جاؤ گے، دنیا سے بھی محروم رہ جاؤ گے، اور نسبت تو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی بے ادب کو۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ندوے کے ذہین ترین ہو نہار ترین طالب علموں میں سے ایک طالب علم تھا، بہت ہی ذہین طالب علم تھا، جس نے اعدادیہ سے لے کر آخر تک تمام کتابیں عربی کے اندر امتحان دیا، عربی فصیح و بلیغ بولتا تھا، اور تمام اساتذہ کو اس کی ذہانت پر ناز تھا، اس روانی سے عربی بولتا تھا کہ سب اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ یہ مدرسوں میں جو اسٹرائک اور اساتذہ کے خلاف بے ادبی کی باتیں ہوتی ہیں، اسٹرائک کی اور مدرسے کے سرپرست اعلیٰ تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرپرست اعلیٰ تھے، حضرت کا بڑھاپا، ضعیفی۔ اس جس گروپ نے مدرسے کے اندر ندوۃ العلماء کے اندر ہڑتال کی، اسٹرائک کی، اس گروپ کا وہ ہیڈ بن گیا، وہی ذہین لڑکا، علی گیلانی نام تھا، کچھ ایسا ہی کوئی نام تھا، کراچی میں آ کے ان کا مثال ہوا بعد میں۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اس لڑکے نے، سید صاحب گزر رہے تھے، شان میں گستاخی کر دی، چند طلبہ کے ساتھ تھا، جوش لیڈری کے اندر آ کر حضرت کی شان میں کچھ گستاخی کر دی۔ گستاخی کا کرنا تھا، یہ حضرات تو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، شفقت غالب ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتے۔ حضرت سید صاحب گھر تشریف لے گئے، اسی دن اس پر فالج پڑ گیا، فالج بھی ایسا پڑا، سامنے پہچاننے والوں کو انکار، الف با بھی زبان سے نہیں نکال سکتا، ایک حدیث اس کو یاد نہیں، ایک قرآن کی آیت اس کو یاد نہیں، سب کچھ بھول گیا۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بندے کو بھی رنج ہوا، کیونکہ ہیرا تھا مدرسے کا، ندوۃ العلماء کو ناز تھا اس کی قابلیت پر۔ حضرت فرماتے ہیں میں عیادت کے لیے جب گھر گیا، اس کی حالت دیکھ کے رونا آیا، نہ رہا گیا، میرے دل میں فوراً یہ بات آ گئی، اللہ والے تھے، فوراً یہ بات آ گئی، یہ شخص حضرت سید سلیمان ندوی کی بے ادبی کی پاداش میں مبتلا ہے۔ فوراً فرماتے ہیں میں اس کی عیادت کرنے کے بعد انہی قدموں سے حضرت سید صاحب کی خدمت میں پہنچا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر دست بستہ عرض کیا، حضرت اس کو معاف کر دیجیے، وہ بڑی گرفت میں پھنسا ہوا ہے، پاداش میں مبتلا ہے، خدا را اس کو معاف کر دیجئے۔ سید صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، سکوت فرمایا، سوچ میں پڑ گئے، اچھا آپ کہتے ہو تو درگزر کرتا ہوں، یہ حضرات ستار بھی ہوتے ہیں، ان کی صفات لیے ہوئے ہوتے ہیں، حلیم بھی ہوتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیا، معاف فرما دیا۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں اسی وقت میں واپس لوٹا، اس کی تمام قوتیں بحال ہو چکی تھیں، تمام ڈاکٹر عاجز تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ اس نوجوان کا علاج نہیں ہو سکتا، مدرسہ اس کے تمام اخراجات اٹھانے کے لیے تیار تھا، امریکہ میں علاج ہو، کہیں بھی ہو، ہم خرچ کریں گے، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، جتنے ڈاکٹر آئے اس کی بیماری بڑی، کمی نہیں ہوئی۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ اس راز کو سمجھے اور سمجھ کر اس رکاوٹ کو دور کیا، جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے تالے نہیں کھلے، دماغ بھی کھل گیا، صحت بھی لوٹ آئی۔ اور حضرت نے ہمارے عبرت کے لیے واقعہ نقل فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مسیح الامت نے بھی نقل فرمایا، دیوبند میں بھی ایک بہت ذہین طالب علم تھا غالباً بنگلہ دیش کا، بہت ہی ذہین تھا، لیکن حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کی، ہمیشہ کے لیے علم سے محروم ہو گیا، مدرسے سے نکالا گیا. ایک مرتبہ اس کی زبان سے نعوذ باللہ یہ نکل گیا، حضرت مدنی کو کیا معلوم، بس یہ زبان سے بے ادبی کے الفاظ نکلنے تھے، اپنی قابلیت پر ناز تھا، بہت ذہین طالب علم تھا. یاد رکھنا اس راستے میں جتنے بھی مرے، جتنے بھی گمراہ ہوئے، گمراہ قابل ہوئے، بڑے بڑے قابل پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن دین کے خلاف زبان کھولی اور تباہ برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی احتیاط عطا فرمائے، بالخصوص اکابر کے مابین گفتگو مت کرو، کرو گے مارے جاؤ گے. یاد رکھنا مشائخ کے مابین گفتگو مت کرو، یہ سب اس گلدستہ رب کے پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو جدا، ہر پھول کا رنگ جدا. موازنہ کر کے تم تباہ برباد ہو جاؤ گے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت گنگوئی افضل ہیں کہ فلانے افضل ہیں، حضرت نے فرمایا میاں بدلی چھوٹی ہو یا بڑی، برسے گی تجھے تو نلا دے گی. تو اپنا کام بنا، تو کن چکروں میں پڑھا، ان چکروں میں پڑھ کر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. بالخصوص ہمارے یہاں تو ہے، یہاں کا پتہ نہیں، مدارس میں یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. اکابر کی شان میں گستاخی کرنا، اکابر کے مابین موازنے کرنا، سلاسل کے مابین گروہ بندیاں پیدا کرنا. ایک تو لے دے کے ساری دنیا آپ کے سامنے حالات ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا مجتمع ہو چکی ہے ہمیں مٹانے کے لیے، ساری دنیا ہمیں تباہ برباد کرنا چاہتی ہے، اور اس نازک موقع پر بھی ہم ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنائیں، یہ اس سلسلے کا ہے، وہ اس سلسلے کا ہے. خدا رہا اپنے حال پر رحم کھاؤ، چھوٹے بن کے جوتیاں اٹھا کے گاڑی چلے گاڑی چلا لو. بڑے نازک دور سے امت گزر رہی ہے، اگر اہل دین مجتمع نہیں ہوں گے، اہل سلاسل مجتمع نہیں ہوں گے، اگر ریشو نکالو تو 1% بھی دین کی طرف نہیں لگے ہوئے، 1% بھی مدارس میں نہیں لگے ہوئے، 1% بھی سلاسل میں نہیں لگے ہوئے. اگر انہی کے اندر ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور یاد رکھنا پھر کوئی بھی فرسان حال نہیں ہوگا. بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے علماء پر اور دین کے کام کرنے والوں پر، اپنے تمام اختلافات کو مٹا کے خود چھوٹے بن جاؤ، خود چھوٹے بننے میں عافیت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام خلفاء سے مناظرے پر پابندی لگائی، فرمایا میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مناظر اسلام تھے، حضرت نے توبہ کرائی، آج کے بعد مناظرہ نہیں کرو گے. اور فرمایا پہلے مناظرہ ہوا کرتا تھا تلاش حق کے لیے، طرفین میں سے تلاش حق کی جستجو ہوتی تھی، آج مناظرہ ہوتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، تلاش حق کے لیے مناظرہ نہیں ہوتا. بحث میں مت پڑو. اپنے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، خواجہ صاحب اپنے قول پر جمود نہ ہو. خواجہ صاحب نے پوچھا حضرت قول حق یا قول باطل؟ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. قول باطل پر کون ڈٹتا ہے، ارے قول حق پر بھی جمود نہ ہو، جماعت میں اتحاد رہنے کی خاطر. تم حق پر ہو، تم سمجھ رہے ہو میری بات ٹھیک ہے، لیکن تم سمجھ رہے ہو اپنی بات کرنے میں دوسرے ٹوٹ رہے ہیں، اپنی بات کو نیچے لے لو، پیچھے لے لو، لیکن اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچاؤ، اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچاؤ. چھوٹی چھوٹی سی فروعات پر یہ بلٹن نہ نکالو، پمفلیٹ نہ نکالو ایک دوسرے کی مخالفت کر کے. حالات بہت سنگین ہیں، بہت نازک ہیں، دشمن کی یہی کوشش ہے وہ ہمارے اندر تفریق اور نفرتیں پھیلا دے. اس کی کوشش کو ناکام بنانے کی ایک ہی صورت ہے، اکابر کے عصبے کو مضبوطی سے پکڑو. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، بہت دونوں حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، دونوں خانقاہ میں تشریف فرمائے تھانہ بھون میں اپنے شیخ کی خدمت میں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ مولانا خیر محمد صاحب سے فرمانے لگے کہ بھائی میری یہ کیفیت ہے، جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بدتر ہوں، میرا حال یہ ہے اس مجلس میں، اہلیان مجلس میں اپنے کو سب سے نکما سمجھتا ہوں، سب سے بدتر جانتا ہوں. حضرت مولانا خیر احمد صاحب فرمانے لگے بھائی میرا بھی یہی حال ہے، جب میں بیٹھتا ہوں میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اب انہوں نے اصلاح کے لیے پوچھا تھا، ان کا بھی یہی حال نکلا. دونوں نے سوچا اگر یہ حال قابل اصلاح ہے چلو شیخ کی خدمت میں چلتے ہیں. دونوں حضرات علم کے ستون ہیں، دونوں پہنچے مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہنے لگے حضرت ہماری یہ حالت ہے، یہ فرما رہے میری یہ حالت ہے، مولانا مفتی خیر و مصاف فرمانے لگے میری حالت ہے، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم تو اپنا حال بیان کر رہے ہو، جب میں مجلس کرتا ہوں تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو پوری مجلس میں اپنے کو سب سے نکما سمجھتا ہوں، سب سے بدتر جانتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اکابر کے احوال اور ان کی کیفیات۔ یاد رکھیے یہ قال نہیں تھا، یہ حال تھا۔ اللہ یہ حال پیدا فرما دے تو یہ گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، یہ تفریق ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دے۔ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو اصلاح کے طور پر ڈانٹتا بھی ہوں تو بالکل میری وہ مثال ہوتی ہے جیسے بادشاہ کسی جلاد کو حکم دے شہزادے کو کوڑے مارو، اس جلاد کو قسم دے کے پوچھ لو کہ تمہارے دل میں شہزادے کی حقارت ہے، وہ کہے گا کوڑے تو حکم کی تعمیل میں مارتا ہوں لیکن میرے دل میں شہزادے کی حقارت نہیں آتی۔ فرمایا بالکل یہی حال بندے کا ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوں، اصلاح کے بارے میں کچھ کہنا پڑتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک اس حالت میں بھی یہی سمجھتا ہوں جس کو ڈانٹ رہا ہوں وہ شہزادہ ہے اور میں تو خادم۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اکابر کے حالات تھے، اس زبان کو قابو میں رکھو، اکابر کے مابین موازنہ نہ کرو، اس سے یاد رکھیے اللہ کا تعلق تو دور کی بات ہے، علم کی دولت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ حضرات کی برکت سے اللہ نے یہ بات کہلوا دی۔ اور پانچویں بات، اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیخ کے خلاف کرنا عام ہو چکا ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ حضرت کو کیا پتا، یہ دنیا کا چکر ہے، یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، حضرت سے ہم نے بیعت کی ہے بد دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، نکاح وکاح پڑھوانے کے لیے، یہ ہمارے دنیا کے معاملے ہیں، منہ کالے کرتے رہو اور سودی کا لین دین کرتے رہو، سودی قرضے لیتے رہو، حضرت سے دعا کراتے رہو پریشانیوں کے دور ہونے کی، خلاف شرع باز ہے تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگیوں میں سکون کیسے آئے گا؟ شیخ کی تعلیم کے خلاف کرنا، تعلیم اس کی کچھ اور کرتے ہو کچھ، پھر سمجھتے ہو ہم اللہ والے بن جائیں۔ اور اس کے ضمن میں بھی بہت سے واقعات ہیں، بس وقت اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ شیخ کی تعلیم کے خلاف نہ کرو، اور یہ خودرائی کہلاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر است در این مذہب خود بینی و خودرائی، جو خودرائی جس نے کی وہ تباہ برباد ہو گیا۔ شیخ کی تعلیم کے سامنے خودرائی رائی کے برابر نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خودرائی رائی کے برابر نہ، جو اچار میں ڈالتے ہیں وہ باریک سی ہوتی ہے، اتنی بھی خودرائی نہ ہو، جس کے اندر خودرائی ہوگی وہ کبھی بھی اللہ کا تعلق حاصل نہیں کر سکتا۔ فنا فی شیخ کے بعد ہی دوسرے مراحل طے ہوتے ہیں، پہلے فنا فی شیخ ہے، پھر فنا فی رسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اور چھٹی رکاوٹ بیان فرمائی، سمرات میں اجلت کرنا، یعنی بس حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چار دن تہجد پڑی، آٹھویں دن جو ہے وہی کا منتظر خلافت مل جائے، وضع قطع ٹھیک کر لی، آ رہا ہے جا رہا ہے مل کے بیٹھ رہا ہے، شیخ نے دے دی دوسرے کو خلافت، شیخ سے بدگمان ہو گیا، ہم اتنے عرصوں سے لگے ہوئے ہمیں تو کچھ دیا نہیں، اس کو خلافت بھی دے دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے ہی واقعہ ہوا، ایک صاحب آئے بہت دور سے، آئے حضرت کے پاس خانقاہ میں چند دن رہے، تھوڑے دن رہنے کے بعد حضرت نے خلافت سے نوازا اور وہ شخص چلا گیا۔ ایک بہت عرصے کا خادم جو 20 سال سے خانقاہ میں رہ رہا تھا، اس کے دل میں اعتراض آیا، یہ بھی کوئی بات ہے، چھوڑ خانقاہ میں تو جاؤں۔ حضرت نے پوچھا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ منکشف ہو گیا حضرت کو اس کے دل میں کیا اعتراض آ رہا ہے۔ بلایا، فرمایا جنگل سے کچھ گیلی لکڑیاں لاؤ، کچھ سوکھی لاؤ، لکڑیاں منگوائی، کچھ گیلی لاؤ کچھ سوکھی لاؤ، اور فرمایا اس کو ذرا جلاؤ۔ پہلے فرمایا گیلی لکڑیوں کو جلاؤ، اس نے جلاتا رہا جلاتا رہا، دھواں تو اٹھا آگ نہیں جلی، گیلی لکڑیاں کیا جلیں گی۔ پھر فرمایا ذرا سوکھی لکڑیوں کو جلاؤ، اس نے جلایا فوراً جل گئی۔ فرمایا کچھ سمجھے، وہ جو آیا تھا سوکھی لکڑیوں کی طرح تھا، وہ تو خودرائی کو فنا کر کے آیا تھا، اپنی انا کو مٹا کے آیا تھا، فنا کے ساتھ آیا تھا، توجہ کی دیر تھی، سلگانے کی دیر تھی، آگ لگ گئی عشق و محبت کی، کامل ہو کے چلا گیا۔ اور تجھے اتنا عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے، تیرے اندر سے ابھی خود بینی نہیں نکلی، تیرے اندر سے خودرائی نہیں نکلی، یہ حب جا خلافت کا جو گھمنڈ لیے بیٹھا تھا مجھے خلافت ملے، یہ نہیں نکلا۔ ایک شخص حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال حضرت کی خدمت کی، 10 سال کے بعد ایک دن کہنے لگا جی میں تو جا رہا ہوں۔ یہ حضرات شفیق بھی ہوتے ہیں، مستغنی بھی ہوتے ہیں، تو متوازے بھی ہوتے ہیں۔ پوچھا خیر تمہارے جانے کا کوئی رنج نہیں، وجہ تو بتا دو کیوں جا رہے ہو؟ میں حضرت 10 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں، آپ کی بھی سب کی، اہل خانقاہ والوں کی بھی، سب کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ حاصل تو ہوا نہیں، نعوذ باللہ. آپ سمجھے، حاصل تو مجھے، یہ ہے سمراٹ کا چاہنا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تفصیل کا وقت نہیں، بہت وقت چاہیے اس کے لیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جتنی کیفیات سمراٹ، یہ سب کچھ مخلوق ہے، اور مخلوق پر نظر کرنا شرک ہے. خالق سے نظر ہٹ کے مخلوق پر نظر لے جا رہے ہیں. مطلوب تو خالق کا تعلق ہے، تمہاری اس پر نظر کیسی؟ یہ سب چیزیں سمراٹ، کیفیات، جو کچھ بھی ہیں، یہ مخلوق ہے. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وجہ تو بتا دو کہ حضرت اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا اس لیے آپ کی خدمت میں رہوں گا، نذرانے ہدیے آپ کے پاس آتے ہیں، میرے پاس بھی آئیں گے، اور آپ کی خدمت ہوتی ہے، میری بھی ہوگی. 10 سال تو مجھے ہو گئے، اب تک تو مجھے کچھ ملا نہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسکرا کر، جا بھائی، اب تیرے جانے کا غم نہیں، اب تیرے جانے کا غم نہیں، یہ تو شرک میں مبتلا تھا، یہ تو حب جا لیے بیٹھا تھا شیخ کی محفل میں. اور بہت سے آتے اسی لیے ہیں کہ بس ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے اور نام کر کے اپنا بیٹھ جائے، یہ تو شرک میں مبتلا تھا. اور اللہ کا تعلق مقصود ہونا چاہیے. ساتویں رکاوٹ، شیخ سے محبت میں فتور ڈالنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. شیخ کی محبت ہی کلید فلاح ہے، یاد رکھنا. کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، سب سے شارٹ کٹ اگر کوئی چیز ہے تو محبت کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے. محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں، محبت ہی زینہ بام محبت ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، بس ایک در پہ عمر محبت گزار دی، فاروق جبین شوق جھکاتے کہاں کہاں. محبت شیخ اصل چیز ہے، اور بہت سے منافق اس میں فتور ڈالتے ہیں، گمراہی پیدا کرتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے ہمارے یہاں شکارپور میں، سندھ میں، پاکستان میں، مولانا الہی بخش صاحب آوان رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں، میں تھانہ بھون کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا خربوزے کھا رہا تھا، تو ایک منافق آیا. یہ منافق ہوتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہمیشہ ہوتا ہے. بستی میں مخالف ہوں گے، پڑوس میں مخالف ہوں گے، دور والے آئیں گے، فیضیاب ہو کے چلے جائیں گے، اور اپنے محروم رہیں گے اسی زبان اعتراض اور بے ادبیوں کی بنا پر. تو وہ تھانہ بھون کا ایک شخص آیا، پوچھنے لگا، ارے تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت الہی بخش صاحب سندھ کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں سندھ سے تھانہ بھون جانا بڑی بات تھی سکھر سے. فرمایا، میں ملک سندھ سے آیا ہوں. فرمایا لگے، ارے اللہ کے بندے، تجھے سندھ سے لے کے یہاں تک کوئی بزرگ نہیں ملا؟ تجھے بیعت ہونے کے لیے یہیں آیا تو، یہیں پھنسنا تھا؟ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. حضرت مولانا الہی بخش آوان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں سنتا رہا، سن کے پھر میں نے ایک ہی جواب دیا. فرمایا، مجھے تو پسند ہے اور مجنو کو لیلا، مجھے تو پسند ہے اور مجنو کو لیلا. پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی. وہ منہ لٹکاتا ہوا چلا گیا. اسی پر محبت شیخ جب تک نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کا تعلق تو دور کی بات ہے، محبت شیخ اصل چیز ہے، اسی سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور سنایا تھا، وہ میں عرض کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا، ایک شیخ کے مرید کو ورغلانے کے لیے، ایسے منافق سب جگہ پھرتے ہیں، نہ کتا گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ کبڑے رہے کبڑے، تو کیا چاہوے؟ حضرت فرماتے تھے، وہ یہ چاہوے کہ سارے کبڑے ہو جائیں، میں تو چلتا ہی نہیں، دوسروں کو بھی نہ چلنے دوں. وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ سلوک میں کیوں لگا ہوا ہے، یہ ذکر و فکر میں کیوں لگا ہوا ہے، یہ اتنی راستہ کیوں طے کر رہا ہے. وہ ان کی رات ٹانگ توڑنا چاہتا ہے. جو ناقص ہیں وہ بہلاوے میں آ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، جو کامل ہیں وہ بہکاوے میں نہیں آتے. قدر کرو ان اولیاء امت کی، خدا کی قسم پوری دنیا میں چند نفوس رہ گئے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت فرمائے. تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ شیخ سے ورغلانے کے لیے مرید کی خدمت میں منافق آیا، اور کہہ رہا ہے، سنا بھی ہے تم نے کچھ کچھ سنا بھی ہے کہ کیا تمہارا شیخ زنا کرتا ہے؟ نہیں، اچھا میرا شیخ زنا کرتا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تیرے کو جزائے خیر دے، اللہ تجھے مٹائی کھلاؤ. پکا تھا معتقد. وہ کہنے لگا، بھائی یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے؟ فرمایا، ہاں خوشی کی بات ہے، مجھ سے پوچھ خوشی کی بات کیوں ہے. آج تک میں یہ سمجھے ہوئے تھا میرا شیخ وصف مردمی سے ناقص ہے. میں شیخ کو سمجھتا تھا نامرد ہے. اتنا میرا شیخ مٹا ہوا، کبھی حضرت سے ذکر ہی نہیں سنا اس کام کا یا ان باتوں کا. آج آپ کی زبان سے معلوم ہوا میرے شیخ میں یہ وصف بھی اعلیٰ درجے کا ہے. جا تو اپنا کام کر، رہا زنا وہ تجھ سے اچھی ہم سے اچھی توبہ کرنا جانتا ہے. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی اور سنا کے فرمایا عقیدت ہو تو ایسی ہو, پھر منافق کا داؤ نہیں چلے گا, پھر سلسلوں کے اندر یہ جو پھوٹ آتی ہے یہ نہیں پڑے گی. خدا کے لیے قدر کرو اور ان باتوں کا راستہ وہیں روک دو جیسے اس نے روک دیا, چل تو اپنا کام کر. حضرت فرمایا کرتے تھے بشر ہے, بشر ہو کے بے شر ہے, بشارت والا ہے, خطا و نسیان سب سے ہوتا ہے, ہو گیا ہو گیا ہو جائے گا, اور وہ توبہ ہم سے اچھی کرنا جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ساتوں رکاوٹوں سے بچائے, ان موانوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا. اللہم الف بین قلوبنا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہم سب کے مابین محبتیں پیدا فرما, نفرتوں کو دور فرما. یا اللہ جو رکاوٹیں عرض کی گئیں اپنے حضرت کی برکت سے, یا اللہ ان رکاوٹوں سے ہماری حفاظت فرما, متبع سنت بنا, کامل متبع سنت بنا. یا اللہ امارت کے شر سے, یا اللہ عورتوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تقویٰ عطا فرما, یا اللہ اکابر کی محبت عطا فرما. یا اللہ فنا فی الشیخ بنا, یا اللہ ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرما, یا اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہماری مدارس کی حفاظت فرما, ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے علماء مشائخ کی یا اللہ حفاظت فرما, آپ ہی حامی و ناصر ہیں. یا اللہ یہ ہمیں میٹنے کے پیچھے لگے ہوئے, یا اللہ انہیں مٹا دیجیے, یا اللہ انہیں مٹا دیجیے. یا اللہ جس طرح ابراہ کے لشکر کو آپ نے غرق کیا, یا اللہ واسطہ وسیلہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہیں, یا اللہ نکمے امتی ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ کوئی ابابیل کا لشکر بھیج کے ان کو تہس نہس کر دے, یا اللہ ان کو غرق کر دے, یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. ہم آپ ہی کے حوالے کرتے, ہم تو کمزور ہیں, یا اللہ ہم نہیں لڑ سکتے, ہم کمزور ہیں, اپنی کمزوری آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. یا اللہ مدد فرما, مدد فرما, بے سر و سامان ہے, بے سہارا ہے. یا اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں حفاظت فرما, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے. یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے, منافقین سے حفاظت فرما, یہود و نصارہ کو یا اللہ تباہ برباد کر دے, یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه.
1: Africa, give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst, reconnect the soul with Africa Muslims Agency. لا
2: إله إلا الله. For the benefit of you who've missed any of our quality programs aired during the day, a broadcast of these highlights would be played out every evening from 10 until the Fajr Salah. لن أعصي لإلهي أمرا, من يعصي يوما مولاه ويجيب العبد بلا فزع. Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.